Ötte er nekka og merker tøyina vid liva ui. Ötte fyrir framtøyina, ötte fyrir elfrui og krutje. Men hinn tryggvande nøytist ikkje at öttast, og ein av munnen indesangon just sangurinn og i Eion Jakobsen og kvartettin i Bethesda sindsja vi fralugun tøvnleikaron. Sangurinn ein nøytist mer öttast.

Mann, og i borgene nøkker og gava berast av, som Herren ikke hever voldt. Amos 3:6. Mange kristne hava trupel til vi å tryggva at ågava kan komme fra god. De halta at det djevelen, eller vi sjølv, vi etvalden til alt det ønta som hender. De standa som kvanos, ta i ågavan brottliga bersta. Sjamanhenker mittlen okkon, djevelen og god, og vi tar man ågavan i rekk okkon. Ta det ikke alt tui givi okkona få a greia å ha som samanleg. Ta trutjur vinen er tjur jobb ikkje tar einast oss som farne digitliga skyfer. God kallar okkon ikkje at bygge om a skilja meir, men han avdukar fyrir okkon og i åresøynan. Korsene områande ikkje at kvarstra til viks som han avdukar. Man og i borgene nøkker vannlaka berast å som Herren ikkje hever valgt. Herren helder seg ikkje atter fra at det er avbyrd av vannlakene. Håas vi ikkje kunne etla skulle finne etvaldna til vannlakene. Eier og refsar Herren ikkje utan årsak. God ikkje tilvildarlig. Han heilav. Guds heilaleidje vil åpenbere av og i vreie hans er iver alt godløse og alle orattfer. Bibelen god, helder dom. Det gjør han av efter deg. Men det gjør han eisen i her i togene. Han vil lære okkon at det livs hattes litt et synda. Mange halte at Guds kærleidje hever visser at synd fer ikke fylgjer. Men det er skreift. De har glemt til at synden kostet i gode og Golgata. Og Guds avskåen ikke brøtt. Vi lever i noen heime som av edgene til store vannlok. Det ikke årsaken av at menneskene har framlett reende og ledgende våpen. Det tog vi til å ha synden mot det god, og det gjør ikke folk å refse. Israels folk måtte boja vi at åkna sær Kanans land til synda mål vær fullt. Da Israels folk hadde fyllt sitt egna synda mål, var det sjalv flott borster i landet nå. God en sjam i det. Jeg var en tjå tilvilda vent god og hans er lov bætje fer avgave at bæra stå som Herren sender. Einaste vever her släppas kan undan omvendingar veveren. Lät oss om bya Herran om att vit och falk okkara må genka och tog vegen.

Ötti neka og merkir tøyina við líva oi. Ötti fyrir framtøyina, ötti fyrir ófrýi og krutje. Men hinn tryggvandi nøytist ikkje at öttast, og ein av munnen inte sangon just sangurinn og i Eion Jakobsen og kvartetten i Bethesda synja vi fralukon tøvnleikaron. Sangurinn ein nøytist mer öttast.

Til ångat jo sent, etter R-dobelt ved Kjambak. Da jeg for nærkjær tog i søgjene være seg etter i Washington, tala jeg om Lazarus. Da stendte biblene at da Jesus at enda kom, hei Lazarus ved fyra dere grøvene. Sjalt om det kan tidsjast som Herren kom og sent, så kom han til rettet tog. Han ångat tog og senere. Vi øren åren til ångat jo sent for et ondt. Vi kvørst avmarska vi god. Marie og Marsta høtte avmarska vat trygg. Til skjøtte vi Jesus. Herre, hei to veri her. Ta var broer man ikke deigjør. Johannes 11, 21 og 32. Til høtte klomt at Jesus var Kristus. Guds sonur. Immanuel, te mestje, gode vi okkom, Matteus 1, 23. Te har du glömt at Jesus oppresnen og løyve. Te visst du ikkje at Jesus boja vi vilja. Han vilde at te som fylte honom etter skulle släppa suttje hans her underfulle kraft. Vet åtte ånka du er rønta grunta av Guds tøyma atlan. Han kommer alltid i rattar tog, til ånka tog og sent. Etter møte kom han kona i til moen og stakk med en papper i håndene. Hun sier, tar du det nå å si at han ånka tog og sent? Vet du hva det er vært for papper? At skyldene var brev, livet underskriva, hun er just finnet det fra domaren. Det var enda litt, mevren var færen. Hon hukte banten i egen av mer og sier, «Tår du nå å si at det ikke er sant?» Jeg smultist, tog imot i avbjørnene og sier, «Det er ikke sant?» Hon sier, «Og Jan, hva så vi er som sjælen om?» Jeg sverer, «Tå hikker at du skriver sjælen om?» Og i munnen sjælen stendet skriva, «Til som god tog hever seg man komme, ma med vår ikke sånt å skilja.» Matteus 19, 6 Det är det som är trygg för honom. Guds land är du vill gift. Hon säger mer att det är du vill gift och tjej och 20 år och har du fem böd. Jag säger, häsen mävren är inte löjv i affären för det här. Jag lägger händerna av honom och säger, Heila i ante, få han den jassen att komma åter till vit och kyl och frälsan och fyllan vid heila hon anta. Jeg hukte opp av konen og sier, «Far heim, og fyre reiket til, at jeg ikke måtte mannet tøynen. Han kommer.» Det var sånn, jeg ikke fyrer ikke mer å si det. Jeg skulle føre fra bøynen. Jeg evangelister. Jeg kan bare komme, predike, og føre meg ved. Men jeg tror selv om det tog i seg. Kona min og jeg kørte fra Seattle til Philadelphia. Da vi kom til Philadelphia, lå jeg brev fra hessar konen og boja etter mer. Jeg lette opp, og første linjen er ljå av oss om. Kære bror Kjambak, god kommer ånga til oss sent. God fikk fædre jeg som jassen hon, frelste han, og fylte han vi heil av antan hon. Herren førte han heim, og nå har vi gift og natt. Det är tann mått mikla sujan av trunne. Lät Atlanten hukbor vara tryggf och atte tryggf och si Djevul, du måste han liknar. I Atlamara tryggfa att god gjöt ontor. Han ska vänta hesare stövne. Tänla tryggf, tänla vid fjallet och fjallet må akta tunn i års. Det är händan hårt att du ska sanna hur kraft är i trunne. Etter hæsar i Ahua verdare frasøknene Joshan Bak, færa vid at sia nøkker år om tjonalei. Predikaren 4.12 sier, og om onkor kan vinna tann som ensamattlor, så kono tvær stand imot honom, og troi tott av vårt trav og slittnar ikkje så skjøtt. Tann troi tott av travren er god, mevorin og konan. Det stendur at han travren slittnar ikkje så skjøtt. Men det stendur ikkje at han ikkje kan slittna.
Ta er god ikkje kan slittna, ta mevoren og konan, som ma imes kan hot gjere ta møvelet kja tranen a slittna. Toi hever ta all ståran tøytning og i ötlån tjona løvun a ansa vel etter seg sjolvun, ansa vel etter hver øron, og seman ansa vel etter vieskiftnun vi god. Ta kan traveren ikkje slittna, og tjona lei hever meining og mål. Skaldi sprint hever skriva en ischink om just dette. Han kallar ischinkina tvei seme eller trui seme. Kærlighet to, en kvinne og en mann. Nei, kærlighet tre, hvis den skal være sann. For skal de holde sammen, må Jesus være rammen, og det de samles om. Men når de vokser sammen i felles liv og tro, da blir de et i rammen, og så der konto, et par og deres god. Det skaper bot, som god så rikt velsikner. Skull vi dreja saman om hva det oppskriften og på et vel et nationale, så stendet det i Efesara brevnen 5. Kapittel 33. Vers. Tå skal eisen i ein og kvør tykkara elska kone søyna som seg sjølvan, og konen skal vise mannen hun viring. Victor Danielsens omsetning. Mevor og kona hava ikkje sama tørv, teiri skepa ímisk. Fyrta fyrsta, mevren skal elska kone søyna vi sama kærlega som han elska seg sjolvan. Han skal sia da vi åren, I elskje det, I er fyrt det. Han skal vysa til gjerninge, teka tvørster om hana og gjerra ímisk fyrjana. Fyrta nasta, Kona skal vysa mannen om viring. Hette hans er at ørvor. Du måst omkante tåsa nier til mannen. Åra spornen kjen ørvose til dømes held du at du kunde. Sten fyrir jeg bruker årene. Omkante jo altoi. Omkante kan du rotta opp etter der. Og altoi stå seinor. Hette året vust. Du han gjer det helt vist ikke kvarja fyrst. Han bruk for viring, og det kan kona vise honom, da hun til dømme spyr om hans mening, og ikkje gjør større brøytingar og gjerande stenon, uten å råføre seg ved han. Hette som en rundingår, og medbren elsker konuna, så får hun av vise honom viring, og feriene rundingen hun vekser. Det ikkje nøyot at konan bøyar etter at kærleikin kja mannen hun skal blåma nødjon. Byrja til å bære av vysen og viring og råse honom, og djevst vi har røyna prøyta han, så skal du bære sødja. Vi kvørst har du folk sia, vi er vaksen fra kvarjon øron. Tid vattl. Og bruar ritualen har vi sagt, vil du elska og ære henne, Begge ta gonger vi, og ta ta gonger imot det, og så framveges. Tu hever svære je, at du vilt. Så det altså ikke annet som kommer på tel. Du heter han vilja seg. God valsiknar tjona deg, men ikke hår.

SMS nummer 21 til 52 13 24. Telefonnummer 22 13 24. Teltposten linden kurlalinden.fo. Hjertet vi har kunnet sende deg bønner under inn. Tjavær. Et annet bønneøvne. Kom til bia for siste måned at hun ble grøtt. Hun er kreft. Takk for bønnersvær. Gå vi Jesus, vi bier dine marger for hese syster herre. Gå vi elsker Jesus, vi bier det så innalom herre. Jeg tror vi til når nøye og til når miskunn herre Jesus møter hese herre syster herre og grøyr henne for krabba mine herre. Gå vi Jesus, legg til når nakla mer hender og henne herre og sykne henne og alt han hatt herre. Vi bier dine marger for henne herre. Familie herre, at du tjuan herre, siknan og atlan hot herre Jesus, til okra bøn, okra hjertas bøn. Det var en hending som jeg hørte for en av tusvigene, eller les om. Det var med oss som fer en hospitale, som var sjukker med knapplevera flotter, og en era delt, en intensivere delt. Han var samme ved noen øre mannen som hei mist svønnen. Du er hans her firma ved for en konkurs. Hese med oss som er flott til Viskund og intensiv er delt ved samme i hånden som er for en konkurs. Han spurte om han kunne be av i hånden. Det sier ja, det vil han gjerne. Og åren tar jeg som mist svønnen kunne det var jo faktisk en par steg til Stjørt, han kunne spetale for å få søvnen atter. Og hvis han med av den her så fyrer noen, og ja, så sendte jeg at årene var ferdig å bia fyrer noen, var han sånn av det. Så effektivt og så godt er bønnen til Jesus. Han møter hver eneste kan tørre til mennesken, og også hver det er, hver det er, og nær det er. Han vil alltid møte mennesken her som det er vi tar med tørve som det her var. Vi får be for mennesker som her var immest at det tre av vi, herre. Vi ber nå for de mennesker som her var det svalelige albjonka og sånne liv, herre. At du legger denne nakla med det henter og kvann og ein av timel at jeg kjenner god Jesus. At du er stjatt av med Jesus og omslutter det og alt han hatt, herre. Ber herre, du grøyder, herre, at det går under mest opplivet Jesus, at det blir grøtt at det er Jesus. Gå Jesus, vi ber dig för de människor som har ett svårt samband med bostad, ekonomi och andra herre. Vi ber dig att du siktar dig och att han hattar dig, att jag får en bostad av er och i herre. Vi ber dig med Jesus att du vet när du har i muskeln. Det är så att det ekonomiska tjata måste sätta till herre. Herre Jesus, vi ber dig för de människor som som har det svårt på en ekvamisk mat, herre, at du kommer til deg, Jesus, og grøy deg, herre, og let deg leide til din, og søke til Jesus, og oppleve her, at her, herre, at vi er trøst over og oppgaver på en forunderlig måte, at her, Jesus, gå Jesus til å be av det, så innelom du, herre, og i Jesu navn. SMS nummer 123-13-24, telefonnummer 123-13-24, teltebossen linden, kurlalinden.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønner under innså vi for at vi er fire.